0: Radio 786. Hear the difference.
1: Alhamdulillah. The Sherwood Park Special Care Centre building, which is specifically designed for mentally challenged learners, is complete, including electricity supply. However, we still require urgent funding to install a hydrotherapy pool for our severely mentally and physically challenged learners to stimulate their muscle tone and help with the mobility of our special needs learners, and most importantly, 24-hour security to protect this most valuable asset of our community. For more information, call us on 021-692-3700 or visit sherwoodpark.org.za. From the Sherwood Park Special Care Centre, Shukran for your continued support.
2: Think of a 30-second radio commercial as a trailer to your movie about your business. With radio advertising, we work passionately in keeping your brand alive. Get in touch with us for your advertising needs. Great services and customized packages designed to suit your needs. Contact 021-699-1786 or email admin@radio786.co.za. Advertise with us and keep your brand alive. Radio 786, 100.4 FM. Experience the difference.
3: When life gets a little flat, Pocket Pop brings it back. Bright, bold cherry that hits with attitude. Pineapple punch, sunshine in every sip. Cream soda, smooth, nostalgic, and oh so satisfying. An orange popsicle, a creamy, zesty throwback you'll love. From lunchbox breaks to weekend vibes, Pocket Pop is your anytime, anywhere refresh. Made with natural spring water, low in sugar, and in a convenient 200ml bottle. Pocket Pop, small bottle, big pop.
4: As the sacred month of Muharram ushers in a new Islamic year, it brings with it a message of renewal and reflection from the sacrifice at Karbala, a timeless example of courage and unwavering faith, to the many reminders of Allah's mercy and protection throughout the prophetic history. May this Muharram inspire us to remain steadfast and place our trust in Allah, the Almighty. Muharram 1448, Radio 786, hear the difference.
5: Wanneer laat het ons gepraat van flesies, kadusies, dinas, wireless, jamang, kobese, eiwe, koeie en meangstokkies. Lus vir nog hoore? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM stereo.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alle dank en lof kom tot Allah alleen, die barmhartige, die genadige. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie tramakassie dat jy vandag ingeskakel het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat, wat die eerste Sondag van die maand, van elke maand op Radio 786 uitgesaai word tussen 5 en 6 in die agtermiddag. So Barakat is 'n lekker gemaklike Afrikaanse program, soos ons mos Afrikaans praat. Lekker gemaklike Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samenwerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Nou, die Afrikaanse Taalraad, die ATR, is die organisatie van almalse Afrikaans en ook Litnet, die Afrikaanse aanlyn platform. So volg die ATR op Facebook, op Twitter, YouTube, Instagram en ook natuurlijk op Litnet. En vir meer inlichting oor die ATR, besoek hulle webtuiste www.afrikaansetaalraad.co.za. Op hierdie eerste Sondag van Julie gesels ons oor die jong en die oud. Ons praat oor tradities en erfenis, veral binne in die Boekaap. En die Boekaap is waar die wortels van geskrewe Afrikaans is. So vandag vra ons hierdie vraag: hoe vertel ons ons stories, ons tradities en ons erfenis aan ons kinders en ons kleinkinders oor? Nou, according to the Islamic calendar, die Almanak, is ons in die maand van Muharram, die eerste Islamic maand van die jaar 1448 agter Hijra. As kinders het ons groot geword met slammet vir die tiene Mogaram en dit was altyd 'n baie, baie lekker memory. Ons thema parkat vandag is Mogaram, tradisies en erfenis in die Boekaap en ons gaste is Noha Dramat. Sy is die Borhanul voorskoolse prinsipaal en Mogaram projekkoördineerder en ook Faisal Basir. Hy is die erebewaarder en trustee van die Tanabaru Trust. Assalamu alaikum Faisal en Noha. En baie dankie vir julle tyd vandag.
7: Ons is baie geëerd dat u vir hierdie uitnodiging aangekondig het en ons is, moet sê dat daar meer ervaarde mense is as myself wat kan meer inligting gee oor Tanabaru en die wat daar begrawe is. Neem net niks Noha wat nou die skool of is daar van die Tanabaru en al die ander goed te doen aan behalve of die Borhano, sal ek maar oorlaat vir haar om te sê wat sy regtig doen daar.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja, soos jy nou gesê het, Fatima, ek is die principaal, ek is geëerd om te wees vir die Borhano Islam Movement se voorskool. En ek het nou die laaste 2 dekades as ek saam met die Borhano en het is baie nodig dat ons die thema voortbring van die jong en die oud. Mm-hmm. Want ons weet ons is in die 11e generasie wat nou heeltemal different generasie is en waar erfenis sowel as tradities bekend gestel moet word aan hierdie kinders. Dus hulle ken meeste wat hulle sien op hulle TikToks en Insta en sovoort.
6: Alhamdulillah. Welkom tot Barakat op Radio 786 100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En ons thema Barakat vandag is Mogaram, tradities en erfenis in die Boekaap. En ons gaste is Noha Dramat en ook Faisal Basir. Nou Faisal Basir, hy is die erebewaarder en trustee van die Tanabaru Trust. En Noha Dramat, sy is die Borhanul voorskoolse prinsipaal en Mogaram projekkoördineerder. Maar ek wil gou net sê, vandag is 'n ekstra special dag vir my. En is 'n ekstra special Barakat, want ek ken die Basies en ek ken die Dramat family so goed, alhamdulillah. So as ek nou denk aan Faisal se daddy, Amijok al-Raham, hy was soos 'n ander pa vir my gewees. En my geliefde was gewees, Haji Mariam Basir, jou ouma al-Raham, alhamdulillah. Ja. En ek sal altyd die 2 huise onthou, daar onder kan die steppies in Pieperstraat in, die huise van Amijok en sies Mariam Basir, en ek voel nou so maar heeltemal nostalgic, alhamdulillah. So as ons nou kyk, Noha, as ons kyk na die flyer wat hulle gehad het daar. Die flyer het sê hier Mogaram March, Boka, en dit was gewees Sondag, verlede Sondag, jy weet, het baie gereend en alles. Ja, ja. Maar, toe ons oor die foon gepraat het, het jy gesê, dit is so oomblik, want mense beginne nou meer interested word in die Mogaram March. So vertel vir ons van die history, die geskiedenis van hierdie spesifieke Mogaram March in die Boekaap.
8: Ja, Fatima, so in 2013 het ons exco wat die leier is Abdulmaimin Basir en 'n paar van sy broers wat ook nou behoort aan die Tanabaru Committee besluit dat ons wil nou weer voorstel die traditie van die 10de Mogaram March. In daardie jaar was daar so tussen 600 en 800 bywoners, kinders en groot mense, mm-hmm, en volwassenes. En oor die jare, elke jaar was daar 'n spesifieke tema, mm-hmm, want soos jy weet, die doel van die boerhandel is om kennis oor te dra en tradities en erfenisse te deel met die gemeenskap. So dit is waar dit begin het, en as ons nou dink, ons is in 2026, het ons dit nou vir meer as 'n dekade gedoen al. En elke jaar is daar 'n different tema wat ons highlight, soos byvoorbeeld oor die jare het ons gedoen die geliefes, mm-hmm, van die Boekaap, dan was daar die bekende vrouens van die Boekaap. Vir 'n paar jare het ons nou gepraat oor die plat in Palestine, because dit is belangrik vir die kindertjies om dit te weet.
6: Ja.
8: So van 800 in die somermaande het ons amper 2000 gehad,
6: sure,
8: maar ons moest in die wintermaande, deur die weer het het nou bykie afgekom na oom, maar ons kan ook nie meer as 1200, 1300 dit mense het sonder dat ons die hele city moet
6: notify,
8: ja. Ja. Ja. So Jy kan sien, ons is nou in die derde winterseisoen, so het volgende 2 jaar sal ons in die winter het. Maar wat uitgestaan het vir my, verlede week, ek en vrouw Verbeter Faisal, is het gereen van 9:00 tot 12:30, terwijl ons daar gewees het. Maar in daardie periode was daar oor die 800 participants wat opgedaag het en gehoop het dat die reen gaan ophou sodat ons hier die wonderlike stap van die Boka Cultural Lab, die ou skoolkie, na die Tanabaru, na die primary terug kon doen.
9: Ja.
8: Die Habibia Brigade was daar, die Zeker Jama, die community kindertjes het uitgekom in die reen met die umbrellas.
9: Ja.
8: Ek moet dankie sê vir Practical Journey wat nou 'n groot rol gespeel het om die kinders besig te hou in die reen.
9: Mm-hmm.
8: En dit het vir my laat verstaan hoe belangrik Muharram en gemeenskap is vir die groter Muslim community. En hou ons en raak ook nou people van die suburbs.
9: Yeah.
8: So daar is Dalfse groepies wat daar gewees het. Daar was groepies van Bontevil wat daar gewees het. En allemaal het uitgekom en hulle het die omgegee dat dit reen nie.
9: Ja.
8: En dit het my hart baie, baie goed laat voel.
9: Ja,
8: want dit het bewys dat ons allemaal, alwel ons baie uitdagings het, ons eer die maand en ons eer erfnis en tradities.
9: Alhamdulillah.
8: En inshallah, mag Allah ta'ala vir die Burando, met die Tanabaru en die ander speerdels, soos Practical Journey, die kracht hier, om ons Muharram March verder voor te draan jare wat gaan kom, inshallah.
9: Inshallah. So ek kon nou vir jou, nee, ek denk nou, ek kyk nou vir jou aan en ek krijg nou gedachte, toe ek nou, ek word 60 hierdie jaar. So toe ek nog op hoërskool was, was jy jonger as ek gewees. So as ek nou nie, so jou oma al haar gaan met eerste geblei in die poelkap in en toe moest, sy moest nou lieve straat in Warmestad.
8: Yeah.
9: En ek het in Warmestad geblei en ek het toe weer van die slamse school in die poelkap gegaan naar die slamse school in Warmestad. En jy het altyd so mooi gesit daar met jou curly haare en jou smile op jou gezicht en die selfde oogies en die selfde gezicht het al gaan dras. Ek kan hou, en dan gaan op dit, ek hou jou daddy en jou mommy en jou oma en jou opa en jou niggies en jou niggies, alhamdulillah. Ek is baie trots op dit. So as jy is nou deel van die passeerde familie, die jou oma.
8: Yeah.
9: En Faisal, so jylle is familie, jylle is bloedfamilie, want sy daddy en jou mommy, jou oma was gewees, sister en broer gewees, so jylle ken mekaar.
8: Yeah.
9: En om te werk in 'n gemeenskap is, waar jy weet waar jy vandaan kom. Dit is so belangrik. En as die skoolhoof van die Burhanul Islam, die Burhanul Nursery School in die Boekamen, wat beteken dit vir Nuha Dramat?
8: Die skoolhoof van die Burhanul. So, wat my, as jy my ken, jy weet dat my groot passie is kleinkindertjies van 18 maanden en ouer. En dit is natuurlijk waar ons die platform vir hulle neersit vir jare om te kom. So, heel eerst omdat dit nou een familie is, is dit nou meer as een job vir my. Ja, ek is
9: baie, is een calling amper.
8: Yes, dis precies hoe ek het sien, ja. Dit is my doel, is my purpose om daar te wees, door my voorouers en voor te dra, hulle intenties, hulle nias, so te sê. So, die school is natuurlijk speciaal, omdat dit een van die min voorskole is, wat die Islamische principles van kleins af vir die kindertjies leer. Dat is net een paar skole, en vroeger die jaar het ek ontmoet een nog een juffrou van St. Athens Road, so school, en sy vraag toe vir my, laat het ek geweet dat hulle, dat ons die ou imam Basir en die laat de Ahmed Davids die syllabus opgesit het, evens vir St. Athens nou, en hulle was door groep. So dit laat die mens baie groos voel, dat jy kan pad wees en voortdra. Dit sit ook een bykie pressure op jou om die kwaliteit daar te hou en hoe gaan ons voor en toe, wat markeer die gemeenskap nou? En ons is nou in die proces, vir die volgende paar jaar het ons gedink, hoe kan ons as die Burhanul voorskool a difference maak aan die groter community? So, inshallah, ons plan om te kyk in die richting.
9: Inshallah, en is baie belangrik, want mense sê altyd, ek is een persoon. ek maak nie 'n difference nie, maar nou haar, jy maak 'n difference. En elke persoon wat vir iemand anders vertel, al kan hulle nie daar wees nie, al share het op Facebook of Instagram, whatever hulle doen nog iets. Want, at die einde van die dag, gaan ons sê, ons praat van succession. En as ons nou kyk na die Burhan, dan die Tanabaru Trust, die begrafplaas bijvoorbeeld. So, mense vraag nog altyd, wat is die Tanabaru begrafplaas? So die Tanabaru begrafplaas is 'n moslim begrafplaas, waarvan die vroegste en mees gerespekteerde moslim settlers van Suid-Afrika begrawe is, en die begrafplaas is in Bokaap, Kaapstad geleë. So ek lees nou die is nou van Google af. Maar as ons so praat, ons praat nie van die settlers, ons praat nou van ons stamvaders. Ons praat van Tuan Guru Alarham. Ons praat van Tuan Said Alwi Alarham. Ons praat van Tuan Nuruman Alarham. En Faisal, as deel van die Burhano Trust, as ons nou kyk na die datums, 1804, toe die Muslim die Islam unbanned geword het in die Kaap aan. As ons nou kyk na 1805, toe die stuk grond gekry gewees het, New Ground, Tanabaru, nuwe grond. En as ons nou kyk in 1807 toe Tuan Guru daar begrawe is, en ons kyk weer na die datums, en ons kyk na 1868 byvoorbeeld, toe die Tanabaru nog geslet gewees het. En as ek nou kyk na die flyer van die Muharram March, en het sê hier, Muharram March 1448, en die theme daar, wat is die theme van het? En het is, ons praat mis nou hier van ter herdenking van 140 jaar sedert die Tanabaru Intifada van 1886. So is 140 jaar gelede. So hoe belangrik is daardie die event as een mens het nou vergelyk met wat gebeur het met die Muharram program? Want as ek nou kyk, ons praat nou van die jong kinders wat nou deel is van die nursery school, hulle kom met hulle ouers en is jong ouers, wat miskien nie weet van die Tanabaru Trust nie, en ook nie weet van die cemetery nie, en nou praat ons van a generation wat al vir jare weet van die Tanabaru Trust, maar Faisal gaan 'n suksese benodig. So hoe kry Faisal 'n suksese? Hoe kry die Tanabaru Trust mense om deel te wees van die Tanabaru Trust as hulle nie daarvan weet nie? Daarom is Faisal se rol so baie, baie important. Nie waar nie, Faisal?
7: Is so, ja. Nee, eerstens moet ek sê, by salam alaikum, rahmatullahi wabarakatuh, aan die en aan die luisteraars.
9: Alaikum salam.
7: Die Tanabaru is a plek wat 'n mens baie lief kan word voor.
9: Mm.
7: En as een mens so dink, en dit is te danken aan my oostaat, soos Abseid Abdurrahman de Koste, rahimallah, Syed Mohammed Rifa Amani, Syed Nuruddin Richards, Imam Babu van die Habibia Masjid, en dan is daar ook wat nog tussen ons is vandag, alhamdulillah, mag Allah ta'ala voor hom vergunne lange by jou omer, inshallah ta'ala, Syed Adli de Koste. En hulle het vir my oor die 30 jaar nou geïntroduce, kan dat men sê, na die salig mense, soos ons sê, die krammers en so aan. En ek het een baie besoek die Tanabaru, en ek het nie eens geweet dat daar is so'n trust nie, in die tyd nie.
9: Ja.
7: So ek gaan al Tanabaru oor die 30 jaar.
9: Ja.
7: En toe ek eendag uitgevind dat daar is een vergadering in die Burhan al-Masjid, daar is het waar hulle vergaderings gehou.
9: Dit is
7: in
9: Langmarkstraat.
7: Toen ek daar gekom en toe sien ek toe my neef, Dr. Adel Basir, Mohamed Basir en veel andere mense, Akbar Kalfi, hulle was nou die original trust daar gewees. Ja. Maar ek moet sê en ek moet erken dat en ek moet van die mense laat bewus maak van die feit dat Tanabaru was vir jare nalatig.
9: Ja.
7: En dit is Amimani, wat ons so voor ons sê, Imam Drahman Basir. Hy het toe gevoel dat hierdie Tanabaru word 'n tuin van herinneringe. En dat mense moet nie vergeet dat dis is ons legacy.
9: Ja.
7: En toe Amimani aan boord kom en hy het 'n trust begin, en daar wat die soos ek sê, die Tanabaru was gehuisves, ek sal nou nie sê die name van die mense wat daar gewees het nie, maar hulle het dwelms gesmokkel op Tanabaru. Het was a site for so eyes. So as het vir jaar het Amimani geswieg en so aan, en het die mense uitgekry, en toe vorm hy nou die trust. En op die heilige oomblik is baie van die trust members het gekom en gegaan, so met Maningal, so met nou bykie moe geword, maar om te werk in 'n begrafplaas moet mens admit, jy moet jou hande vuil maak.
9: Jy moet, ja.
7: En ons trustees op die heilige oomblik is Dr. Adel Basier, hy is ons voorsitter, dan is Mohamed Basier die secretaris, Adelse dochter Dr. Mardia Basier, dat is Afra Cornelius, dat is Akbar Kalfi, Shahid Regal, en natuurlijk Fatima Behadin, wat nou also kyk na die environmental goedes en die water en die plankies wat daar is op Tanabaro. Maar soos ek sê, op die optocht wat 140 jaar gebeur het, dit was nou die Kin Ibn Amaldin, toe daar was 'n smallpox epidemic in die Kaapen, en die Tanabaro was destijds toegesluit deur die government. So die grond wat Tanabaro gekry het van die Britse regering vir Toangourou was gesluit, because Toangourou het besluit om te help die Engelse om te baklei teen die Duitse regering. En die Engelse natuurlijk het die oorlog verloor, en die Duitse regering het toe weer oorgevat, en uit spuitselisman sê toe maak hulle die Tanabaro toe. En in die tyd toe was ons nog die smallpox epidemic, en die Kin Ibn Amaldin Rode, hulle was gehuisves in Woodstock, en Abdul Burns, rahimallah, het toe gelei 3000 moslims,

0: moslimme het toe geloop van Woodstock af met die kind. En ja, wat ewe hekke daar gewees het met Tanabaro, het hulle nog gebreek en die kind begrawe. Met hierdie peaceful demonstration of het optocht wat hulle gehad het, het die regering toe Tanabaro opgemaak weer vir 'n paar jaar. Okay. Later toe maak hulle dit weer toe. So mens moet sê, maar ten spuite van hierdie iets, het Amimani was vastbeslote dat hierdie moet bekom tuin van herinneringe. So daar is baie mense soos Tuan Guru Rahimallah, Paiskapi Tuan Nurman Rahimallah, Sayyid Abdul Abu Bakr Effendi Rahimallah, Abdul Burns himself, die vrou wat geskenk het die pakhuis aan Tuan Guru en het later bekom die Awal Masjid, sy is daar begrawe. So vir ons wat nou die huidige traslede is, om met ons in gedierig, elke jaar het ons twee groot open days, om vir mense te herinner, dat wat Tanabaro staan voor, en wat wie begrawe is in Tanabaro.
1: Ja.
0: En wat vir my baie belangrik is, is dat ons kinders, en ons voorkinders, en die klein kinders wat nou kom na ons, dat hulle moet weet, dat ons islam, wat ons is, en ons moet dankbaar wees vir mens. Daarom sê jare ons nou die mense, en so sê die krammas. Because Allah Ta'ala sê, een mens wat nie dankbaar is vir mens, nie is nie dankbaar vir Allah nie.
1: Ja.
0: So die minste wat ons kan doen, is om te sê jare, om te sê tramakassie.
1: Hmm.
0: Because is die hulle efforts, unselfishly, dat ons moslim is vandag.
1: Alhamdulillah.
0: So, en ek wil nie hee, dat die dag van ons oor toemaakie, dat ons, dat ons kinders, ons kleinkinders en die mense wat na ons kom, moet nog baklei om die Tanabaro te byhou, om die legacy te hou. So op hierdie standpunt moet ek ook vir die mense daar buite inlig, dat daar is individue wat nou pad van Tanabaro wil verkoop, vir geld. En as hulle dit reg kry, dan gaan hulle mense soos Sayyid Bakr Effendi Rahimallah, wat een direct afstam is van Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So jy gaan die lywe of bene wil jy opgrawe om dit te verkoop aan foreign investors. En mens kan maar net dink, wat gaat die kofar doen op hierdie heilige grond? So ek appeal na die mense daar buiten, as die Tanabaro Trust vir julle deur die radiostasie sê, ons gaan een mass protest het om te verhoed dat mense soos Nari Mandouti, zoals sy is nou Douti, sy was Abdullah, wat die voorpersoon is, wat nou die grond wil verkoop, het is een erf op Tanabaro, wat sy wil verkoop. En is nie hare nie, dit behoort, het is wakaf grond, en die MCC, onder die leiderskap van die fatwa committee, Sheikh Karan, Rahimallah Mufti Karan, hy het een fatwa gegee, dat dit is wakaf, het behoort nie aan die basiers nie, het behoort nie aan Tanabaro Trust nie, het behoort aan die moslime van die hele Suid-Afrika. So, inshallah, my aanvraag is dat moet by mooi, en ek heel soms is as ek sien die jongkinders wat kom besoek Tanabaro, en vir hulle te vertel, dat die is Tuan Guru wat hier lee, hier is sy seens wat hier lee, hier is Abdul Burns wat hier lee, hier is Imam Ahmad Bengal, wat die tweede imam geword het na Tuan Guru Maningal het in van Awal Masjid.
1: Awal Masjid. Subhanallah, soveel history, onze erfenis, onze heritage, onze nalatenskap, en is baie belangrik, dat ons vir mense laat weet, luister, julle kan na die Tanabaro toe gaan. So as mense nou wil kom besoek aflee, as hulle nou wil kom visit, Faisal, wat het daar kan hulle kom visit, wat het tye, is daar a fee involved?
0: Daar is niks een fooie involved in, om te besoek die Tanabaro nie. In fact, ons het een plakker daar op die hekke daar van Tanabaro, as het gesluit is. En die rede dat ons het sluit, because ons krim is nou die mense wat nou dakloos is, dan kom hulle nou daar slaap in die aan, en daar is ons nou nie toilets facilities, as die mense, en dan maak hulle die plek vuil. So ons moet het maar sluit. Maar my nommer is daarop. Die nommer van Mohemien is daarop, en die nommer van onze voorzitter, Dr. Adil is daarop, so, en dat was een code op die hekke, wat mense kan, wat ons vir hulle gee oor die telefoon, as ek nie in die boekap is by die tyd nie, dan gee ons vir hulle die code, dan kan hulle ingaan.
1: Okay.
0: En dan hulle moet net die hekke weer toemaak, en die code verander as hulle uitkom.
1: Okay.
0: Maar enige tyd is dit nou baar oop.
1: Alhamdulillah. Enige tyd, ja. Enige. So obviously, dit is nou, so, wanneer is Faisal available? Net weekends?
0: Nee, ek is omtrent, ek sal nie sê elke dag nie, maar meeste van dit is ek

0: elke dag is ek daar van die week. En naweeks as ons daar, dan maak ons 'n bietjie reg, ons sny 'n bietjie gras, of ons maak die dakke reg, of wat ewe ons kan doen om die plek te bly hou, om dit gerieflik te maak vir die besoekers wat kom.
1: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786 100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatma Ali. Ons thema Barakat vandag is Muharram, tradities en erfenis in die Boelkaap. En ons gaste is Nohar Dramat, Burhanul, voorskoolse principaal en Muharram project coördinator, en ook Faisal Basir, erebewaarder en trustee van die Tanabaru Trust. Nou die doel van vandagse Barakat is om na die Muharram vieringe in die Boelkaap te kyk en dit te koppel aan aktiwiteite waarvan die Tanabaru opvoering een van het was. Nou, hoe het die kinders toe attached geraak aan hoe het hulle die connection gemaak tussen die Tanabaru cemetery en die play? Kon hulle het verstaan?
2: So, ons het nou natuurlijk deur die weer, kon ons nou nie die boodskap mooi oordra nie.
1: Ja.
2: Dis iets wat ons nou volgende jaar beter moet voorberei voor.
1: Okay.
2: Maar die kindertjies van die Burhanul Madrasa het toe as klein play by mekaar gesit om vir die mense, of vir die ander kinders wat teenwoordig gewees het, net te vertel. So die play was soos dit. Die oma neem haar dochterkie vir stappie in die boerkap en hulle kom daar en die dochterkie vraag toe vir die oma wat is die, en die oma sê toe is een begrafplaas. En die oma sê, maar het is nie net een begrafplaas, het is een begrafplaas met een ryk erfenis.
1: En dan
2: vertel sy vir dan is daar nou ander kindertjies wat nou gesê het, boodskapies van Twang Guru en vertel dat Twang Guru was daar en Twang Nuriman. Dit was so snaaks, ek kon toen nie Twang Nuriman sy naam nie sê nie. En die Moanima moest dit vir die mense vertel. En ons het nou net vir die mense laat weet van die heiligheid van die Tanabaru en dat daar is begrafplaas daar met die jaarse thema. Ons het het vraagjes gevra, ons het een paar prijse gekry van sponsors en vraagjes gevra vir mense soos wat die straat is die Tanabaru en wie was daar begrawe. En dit was al een spat van die competitie daar gewees en ek dink die mense het goed gedoen. Ja, die het goed gedoen. So ons het die boodskap oorgekry vir die wat nou teenwoordig gewees het. Natuurlijk, die ander plakkaarte wat ons gehet het, het ons gepost op ons socials en op ons webteiste. So mense kon dan ook lees. Dit is nog altyd op ons webteiste, ek nog die Muharram informatie ge-archive. So mense kan gaan lees oor die thema daar en oor die heiligheid van die man van Muharram. So dis so ons het die jaar by mekaar gebring het. Ander jare natuurlijk, dan loop ons en dan kom ons daar na die Tanabaru en dan het die kindertjies een stappie waar die Tanabaru komitee nou vir hulle wys allemaal die heilige begrafplaas is en dan probeer hulle ook door verskeie tour guides om stories te vertel aan die kinders. Soos Pai Skapie, daar is een stop. Dat was al kan my net help. Bakkerie Vendi, daar is een stop. En geel niet so history oor geskiedenis oor wat nou die spesifiek persoon wat daar begrawe is, die story is.
1: Ja.
2: So dis hoe ons die twee kniek. En natuurlijk eer ons die ou Khalifa Boutaha wat nou van daar die tyd al nou vir die kinders dat verstaan het, dat dit is ons voorvaders en dier hierdie voorvaders is ons nou amal muslims, het is ons erfenis.
1: Ja,
2: en natuurlijk soos Bede Faisal sê, hulle natuurlijk soos Twang Guru de Salaam het die eerste Koran geskryf, daar is baie history en die plezier vir die kinders was ons natuurlijk die parakatjes wat hulle langs die pad kry, maar jy die nea was om vir hulle te wys die hoogheid en die eer van die Tanabaru, die mense wat begrawe is, of in die Tanabaru.
1: Alhamdulillah. So ek kon houd, omtrent 3 jaar gelede, toe was haar opendui geweest, toe neem ek my kleinkind, my oudste kleinkind, na die Tanabaru, die begrafplaas, en ek staan toe, en ek sien vir hom loop en speel, en in my mind, en denk ek nou, kyk nou hier, ons kom ons het allemaal, as ons nou kyk, ons stamouers, ons kan het terugtreis, ergens terugtreis. Yeah. En daarom sê meeste van die mense, die wortels van Afrikaans lê in die boekap, die wortels van Islam lê in die boekap, want daar is soveel history, en daar is baie mense wat skaam is, Faisal. Mm. Wat skaam is om te sê, ek kom van die boekap, of ons familie kom van Maleisië of Indonesië, en hulle was bannelings, hulle was in exile gewees, ons is nou wie ons is die hulle, want in baie mense se minds is die wonderlik genoeg om as jou stamouer te het iemand soos Twangurune, en hoe verkeerd is hulle oor dit, Faisal?
0: Maar dit is actually sad om soms as mense wil geassociate word, dat die feit is dat ons kom van slawe.
1: Ja. Yeah.
0: En dit was ons beginsels, en die ons voorouers slawe was, het hulle die quality gehad van soppigheid, sal ek mens sê. Mm. En dit is een van die dinge, as 'n mens kom op Tanabaro, is asof jy kan voel, of enige van die oulia begraaf is, jy voel die peacefulness en die nederigheid wat die mense gehad het vir hulle medemens. Yeah. Hulle doodgegaan. Letterlik doodgegaan om hulle islam te bly hou, sodat ons vandag kan moslim is. En as ons kyk in Kanonami Mani, ons eerste slamse skotters gehad het, het ons gebatsja uit die Afrikaanse kitab, maar het was in Afrikaans, maar was in Arabiese taal geskryf.
1: Arabiese Afrikaans, ja. Hoe wonderlik is dit?
0: Het was amazing om te dink, joh, maar dit was gedoen sodat die regering nie kon sien wat die kitab oor gaan nie.
1: Hoe wonderlik is dit?
0: Want hulle geloof moet weggesteek het. So, ons beginsels is daar, en as 'n mens terugdink, en as jy loop so in Tanabaro, en jy sien allemaal die begrafnisse van hierdie twee mense, dan voel jy moet terugdink, hoe swaar het die mense gekry, en hoe dankbaar ons moet wees, dat is deur hulle, dat ons vandag kan sê, alhamdulillah, ons is moslim.
1: Alhamdulillah, ja.
0: En as ek dink aan Isa Opa Boutasali, hulle het geblend lang Markstraat, dis mense wat, Boutaha Rahimallah, hulle het geloop, hy het begin hierdie maatsel, as man sê, dan van sy samse skool in die ou skooltjie, soos hulle gesê, nie Borhana Labs as het vandag is nie, maar die ou skooltjie. Yeah. Dan loop hulle daar vanaan, dan gaan moet haar na sy huis toe in Van de Meulestraat nommer 10. Dan loop hy van daar vanaan af Van de Meulestraat, af Waalstraat, af Roosstraat, dan die onderste Kapiniestraat, so, en dan kom hy weer op, oplang Kerkstraat, nog gaan hulle Tanabaro toe. Maar soos hulle geloop het hulle gebatsja, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. En het, vir my is het amazing, because ek het oor die jaar, ek kom leer, dat Hasbunallah wa ni'mal wakeel, was actually part van die weird, wat Twangurune gebatsja het dagelijks.
1: Subhanallah.
0: So hoe het Boutaha dit geweet? En twee vrijdags gelede het Sheikh Wasim Abrams, toe sê hy vir ons in die Juma, ons moet begin leer en lewe Hasbunallah wa ni'mal wakeel.
1: Subhanallah.
0: So, en as van as hulle klaar gebas het by Tanabaro toe Boutaha, dan kom hulle af na Boutaha Nifisuke se huis.
1: Ja.
0: Wat is jou oppa se neighbor.
1: Ja.
0: Dan het hulle gekry, elke kind was een gedalkos in een bord. En daarvan gaan hulle weer dier die flats, dan kom hulle terug daarna. En soos die mens het vir hulle geen lekkers. En in fact, het is ook beskryf, toe Sayyid Abu Bakr Effendi kom, van Turkije af, jare gelede na Twangurune begrawe was, en dit was voor Boutaha op die scene gekom het, het Sayyid Abu Bakr Effendi aan die sultan van Turkije geskrywe, en elke Muharram, dan stee die sultan goedere, soos lekkers en geld, om te gee vir die kinders, om sadaka te maak vir die Muharram.
1: Mm.
0: So die, en ek is baie proud om te sê, dat Burhan alhamdulillah, dier die legacy van my oom, Imam Drahman Basir, rahimallah, dat dit nog voorgaan, dat ons gee vir duisende kinders kos die dag. Ons gee vir hulle speelgoed, om te, en dit is meeste van orphanages.
1: Ja.
0: En kinders wat kom uit die selfs maar sê, less fortunate, areas, soos Delft en so, en Blikkiesdorp, die mense kom, en hulle duisende, honderde kan kom die kinders, dan gee hulle kyk vorentoe, wat hulle gaan iets kry. Hey. Alhamdulillah.
1: En dat gaan terug na sy stamouers toe.
0: Subhanallah. Is Sadaqat al-Jariya.
1: Sadaqat al-Jariya, subhanallah. Vir meer inlichting oor die Tanabaru Trust, die website is www.tanabaru.co.za as hulle meer inlichting wil hee oor dit. So ons is nou die maand van Muharram, dan het ons Safa, dan het ons Veel, dan het ons Rabiul Awwal, en dit is Maulud. En Maulud is een van my favorite traditions wat het het. So het Burhanul iets gepland vir...
2: Ons plan elke jaar, die Rampies program. Ek denk, is gaan op die 23ste Augustus wees die jaar. Ek sal weer terugkom na jou, elke jaar het ons moes nou die speciale Rampies program, en jy gaan moes nou part wees van het die jaar.
1: Ek is pad vir die afgelope drie jaar was ek daar gewees en ek wil, en ek moet sê Faisal, ek het vir Faisal as 'n kleinkinders daar gesien, te prachtig, mashallah, met sy sorbaan en alles, en hy sit daar met sy oma en sy sister, het was te precious gewees. Faisal, as daar een iets is wat jy met die luisteraar wil los, in verband met die Tanabaru Trust, en wat is dit?
0: Net om te sê vir die luisteraar, dat die Tanabaru behoort nie aan die Tanabaru Trust nie. Ons het a trust document wat geregistreerd is met die master, en waar die Wakaf clause duidelik uitgebrei is deur die MJC, en dat het behoort aan allemaal.
1: Ja.
0: So het behoort nie aan ons nie. En alhamdulillah, en ek moet ook sê, ons het gepraat nou van Mauludman wat voorkom, my neef Ghamim Khan, wat geërf het van sy vader, met Ismail Khan, die geroemde toekamandi van die Wakaf. Ghamim is verantwoordelik om die Bilals te train.
1: Oh, subhanallah.
0: Om vir Maulud specifically.
1: Subhanallah.
0: So hulle gaan die hele Ruwai Surat, Buta Jisi Alaraham, Buta Man Alaraham, Amimani was nou, anders dan die hoof, dat het hy nou gekom op woensdag aan, as ons nou Ruwai is practice, daar kom Amimani vir ons aanluister, as hulle nou recht batsa, en dit was baie belangrik vir hom. So Ghamim Khan, alhamdulillah, hy doen nog steeds hierdie werk, elke jaar en jaar, en het so gewild geraak, dat daar masjids in sover as in die baai, het vir ons uitgenooi 3 jaar terug, om Maulu te kom ophou in die baai.
1: Subhanallah, hoe mooi is dit.
0: En so, alhamdulillah, so die werk gaan aan.
1: Alhamdulillah. Voor meer inlichting oor die Tanabaru Trust, www.tanabaru.co.za. En ons het gepraat van... Imam Mani Basi al-Raham, en ons gaan praat van Dr. Ahmad Davis al-Raham. Yes. Mag Allah subhanahu wa ta'ala vir hulle die hoogste plek in die Janna ingeef, want die hulle werke is ons able om te doen wat ons vandag doen. Subhanallah, Rabbil Alameen. In conclusion, enige iets van jou nou, ha?
2: Ja, ek denk, is baie belangrik dat ons allemaal verstaan die belangrikheid van erfenis en tradities, want dan weet ons waar ons van kom, waar ons behoort.
1: Ja.
2: En dit is baie belangrik. So ons moet kennis neem, en dit is ons, as die Burhanul, dit is ons doel, om die tradities en die erfenis te praktiek. Inshallah. Amen.
1: Alhamdulillah. En dit bring ons tot die einde van hierdie maandse barakat. En die doel van vandagse barakat was om na die Muharram-vieringe in die Bokap te kyk, en dit te koppel aan activiteite waarvan die Tanabaru opvoering een was, om die belangrikheid van ons erfenis en onze tradities aan die jong mense oor te dra. En ons thema vandag was gewees Muharram tradities en erfenis in die Bokap, en ons gaste was gewees Noha Dramat, Burhanul voorskoolse principaal en Muharram projekcoördineerder, en ook Faisal Basir, erebewaarder en trustee van die Tanabaru Trust. So die enigste manier om 'n taal te bly hou is om die taal te praat, om dit te lees, om dit op te neem op TV en toneelstukke, want Afrikaans is mos ons erfenistaal. Ons love it en ons live it. Tot volgende maand, die eerste Sondag van Augustus, Vrouwe Maand, vanaf die Barakatspan om Radio 786, in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatma Ali, walhamdulillahi rabbil alameen, wassalamu alaikum.
0: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.